yan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu ho mian ka won hwebelim ene

ye mi ye awurade wa ye mi ye wa ye mi ye yanum ni pa nan ka ni pastere ye ni pa che sie mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyam ye ye ye o